0: kun jo wang hau tang.
1: Makiku tuku kainan bekis. Makiku rahu nawagi. Kiluh walai. Naniyas aku yak merkias ku maras ku penailok ru pangas ku laki. Musaro siak walai tuki ga bekis laku maras hel ru lakoy tunuhnya uila. Naniyasam mokit tuki ru yaku merkias ku laki liru hiak musai simiunaw sembuh wawagi. Naniyasam bezinah mo hangasal ga